Varmer ei vekkei Hjerte hamre Heien såk i gjennei Juni komme vesta Held deg gei seg Strid mot deg som snart forsvinner